0: Titene taha ko toma toru rua tahi. Nā reira, kei te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e hoama, ko te tīma o Pānia.
1: Kia ora, te atua!
0: Nā reira, ko reo ia ku tau, te karahipi, te kaumari.
2: Te ahu nei ko te mea kino ake ka toa. Te ahu nei ko ina.
0: Nā reira, Pānia, ko reo mai ki au, ka haku tau.
3: Nā wai tēnei whakatau.
1: Ko te tukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama, te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
3: Okay,
1: mā te whānau o Waimārama, e tuku ki te tangata tika.
3: E tika ana ki te mahi.
1: Mā koe tiki te rakuraki ne.
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana ki a koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi, i te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai, i te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei. Ki a koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Ko Māori e.